Mero bi shibu beka so adake be ma ka kiru be bi wa ya diru so gusun be yin ku yara bi no gan turi pa su kana gusun de be no turi kloka dro no ti awon abibe yan bi kala sa ba me bwin number 1 ma wo mo me nyam nyem ya bwin yira npa.